istiqamah harus enak buat kau hari. Arwah eli kuingut, arwah eli ish. Iskolamil to solok dia nakuan, arupa ik ahel lain. Aja, arupa ik ahel lain. Papiya kare. Ik ahel lain.